ஊர்மை தூ துணே துணே துனியா மே மேரே லியே ஆயி ஹே. Wat een mooie lied, dames en heren, beste jongens en meisjes en beste luisteraars. En dan ga ik bij Sab Kuch Bhula Diya Hai Humne Aur Hum Tumhara Hai Sanam.